0: Борштейн, ведущий редактор Кан Река, французская редакция, Эль Борштейн, Рехтер Гиша, Кан Река, Бесфацл. Ватит шалом лах.
1: בוקר טוב, אולג. אני גם מאוד מסתכלנת לגבי מרוקו צרפת, בלי קשר.
0: אז זהו, בדיוק רציתי לשאול אותך שלפני שאנחנו נעבור לדברים פחות משמחים אולי, איך, מה הצפי מנקודת מבטך?
1: תראה, איפה שאני רק הולכת ושומעת, אומרים לי שצרפת הולכת השנה לקחת את המונדיאל. אני אישית לא יודעת אם זה נכון או לא נכון, אני מאמינה שלא. מה שכן, זה לא פעם ראשונה שהם נפגשים, אם אתה זוכר, ברבע גמר, בחצי גמר, ב-2022, בדצמבר,
0: נכון.
1: הם גם כן שיחקו אחד מול השני.
0: בקטר.
1: צרפת לקחה, וזה גם לא אותם אנשים, אותם שחקנים, כמו לפני ארבע שנים, חוץ מהמבפה, שתי הקבוצות מאוד מאוד השתנו לטובה. יכול להיות שתהיה פה היום הפתעה מאוד גדולה, מה שבטוח, לא משנה מי ינצח, מי שנמצא היום בפריז מהמאזינים שלך, אני אומרת לו להיזהר, אנשים אוהבים לשרוף מכוניות גם כשמנצחים וגם כשמפסידים, אז מכאן באמת להיזהר מאירועי אלימות ש... לא ניתנים לשליטה.
0: כן, ההפגנה פרו-פלסטינית בכיכר הרפובליקה, איך בלי זה. כן, אני אתרגם ונמשיך. Наша собеседница говорит о том, что ее тоже очень волнует результаты матча футбольного Франция-Марокко. В общем, не первый раз сборные встречаются. Они встречались в полуфинале чемпионата мира в декабре 22-го в Катаре. Вот встреча завтра, четвертьфинал. Многие говорят о том, что Франция в этом году победит на чемпионате мира. Я не знаю, так это или нет, говорит наша собеседница. В чем я уверена? Так это в том, что неважно, какой будет результат матча, тем, кто в Париже намерен находиться, нужно быть осторожным, потому что беспорядки будут в любом случае, неважно, победит та или иная сборная или проиграет, ну и сжечь машины тоже такой вид спорта и проявления и радости, и грусти, ну и, конечно, про палестинские демонстрации такое тоже вполне может быть. Сейчас давайте поговорим о визите президента Макрона в Сирию. Акшаф урай нисакемет бекуошер насим Макрон бесурия. Уиц лехлит хамек мя...
1: Бой натхил бе зеш ухай.
0: Ухай, кен. שניהם הסתדרו בסדר.
1: כן. אני לא יודעת עד כמה הביקור הזה היה ממש נחוץ לבצע אותו עכשיו, שנה לפני שהוא עוזב את האליזה. מקור רוצה עד הסוף להראות גם לקהל המצביעים שלו, שעוד פעם, אין לו מה לצפות לשנה הבאה ל-2027, כי הוא כבר עשה חמש שנים ועוד חמש שנים, הוא לא יכול להיבחר שוב לנשיאות, אבל מאוד חשוב לו להראות שהוא קרוב לעם המוסלמי כולו, לעם הערבי, וזה תמיד לטובתם, אז זאת אומרת, זה תמיד, אתה מרגיש שהוא ממש מנסה, להיות מחובר ולהרגיע את הרוחות כל עוד מדובר בעולם הערבי, בעם המוסלמי בצרפת.
0: אין תוצאות ממשיות או שיש הבטחות?
1: יש הרבה מאוד הבטחות דיפלומטיות כרגיל, את זה יש. עצם העובדה גם שהם רוצים שסוריה תשחק עכשיו משטר שם טיפה יותר מתון, או לפחות לכאורה, רוצים שסוריה תשחק משחק הרבה הרבה יותר משמעותי, גם כן באיזון של האזור, וגם כן מול לבנון, וכמובן מול איראן. אנחנו עוד נחיה ונראה, אני לא בטוחה שמניאל מקרום מאוד מאוד מבין במדיניות שיש פה במזרח התיכון, צריך לדבר מזרח תיכון כדי לנהל פה מדיניות, ואני לא חושבת שהוא למד את השיעורים כנדרש.
0: Визит президента Франции Макрона в Сирию. Во-первых, он жив, и президент Сирии жив. Да, два взрывных устройства взорвались вскоре после того, как кортеж покинул

0: רק מהמשרדים ובאמצעות ניתוח מסמכים, אלא ירדנו ממש לשטח ונפגשנו עם האנשים והקורבנות עצמם. אנחנו החלטנו להביא בדוח חלק מההתבטאויות ששמענו כהווייתן, לשקף לציבור את המצב ולתת במה לקולות. כן. כי אסור לשכוח שמאחורי המספרים יש אנשים, והדוח מהדהד את זרקתם של הקורבנות שקולם לא נשמע.
1: אני חייב לתרגם ואז נמשיך. לפני שמי ответишь на вопрос, я только хочу отметить, говорит мой собеседник, что в 2014 году в Израиле где-то примерно 12 тысяч людей вовлечены в предоставление сексуальных услуг, из этого где-то 1300 человек это несовершеннолетние, причем они часто начинают этим заниматься в возрасте 13-14 лет, это, в общем, совершенно ужасные цифры. В 2020 году был принят закон о запрете потребления проституции. И мы, в общем, не сидели при составлении этого отчета в кабинетах, мы были, что называется, на местности. И наш отчет — это своего рода платформа для тех людей, которые страдают от работы в этой сфере. А зачем ли масканот?
0: אז הביקורת הילדה שורה ארוכה של ליקויים בפעולות הגופים המרכזיים שאחראים לטיפול בתופעות הזנות והסחר בבני אדם. אני אעמוד כמובן רק על כמה נקודות מרכזיות מפאת מגבלות הזמן. אז ראשית, מצאנו פערים עמוקים ביישומו של חוק איסור צריכת זנות וחשש לתת אכיפה בולטת של עבירות הקשורות בזנות וסחר בבני אדם. הדבר בא לידי ביטוי בכך שמשנת 2023 מסתמנת מגמה של ירידה ניכרת באכיפת החוק באמצעות הטלת קנסות על צרכני זנות. שאומנם בשנת 2025 חל גידול מסוים במספר הכנסות, אך המספר שלהם עדיין היה קטן בהרבה ממספר הכנסות שהוטלו בשנת 2022, למעשה הפחתה של כ-65%. יתרה מזאת, האכיפה בוצעה באופן כמעט בלעדי על ידי 3 תחנות משטרה בלבד, מתוך מאות תחנות משטרה ברחבי המדינה. עוד נתון חשוב שכדאי להזכיר בנושא הזה הוא שלנקנס, לצרכן זנות שנכנס, ניתן את האפשרות להמיר את הכנס בהשתתפות בתוכנית חינוכית טיפולית, שהמטרה שלה להסביר על נזקי הזנות ולמנוע את הישנות העבירה. אבל מצאנו ששיעור הנכנסים שהשלימו את ההשתתפות בתוכנית הזאת הסתכן ב-2% בלבד מכלל הנכנסים, דבר שפוגע כמובן בהשגת תכלית החוק.
1: כן, אני אתרגם ועוד מה שאתה רוצה לציין. Надо сказать, что мы проверили, как работают различные структуры, и следует отметить несколько вещей. У нас времени немного, давайте, так сказать, коротко. С 2003 года, в 2023 году мы обнаружили, что практически не, в общем, этот закон о запрете потребления проституции не реализуется, хотя число тех, кого штрафовали за это к 2025 году немного подросло, но, в общем, все равно 65% значительное снижение с того момента, как закон был принят. При этом, надо сказать, что только 3 полицейских участка всерьез подходили к реализации этого закона. Кроме того, среди тех, кого штрафовали, есть альтернатива. Помимо финансового штрафа, можно принять участие в работе такой образовательно-просветительской, и мы выяснили, что только 2% из тех, кого штрафуют, намеренно принимали участие и завершали участие свое в этой образовательно-просветительской программе. Мало от Мацатам.
0: הפערים באים לידי ביטוי גם בכך שבשנים 2022 עד 2024 המשטרה עמדה ב-40% בלבד מהיעד שקבע לעצמה לפיצוח פרשיות של עבירות סחר בבני אדם. למשל, מחוזות חוף, מרכז ושי לא פיצחו שום פרשייה במהלך כמה שנים רצופות, למרות שהיעד שנקבע להם בתקופה הזאת היה 8 פרשיות. מעבר לזה, המשטרה לא מיצתה את המידע המצוי ברשותה או מידע זמין נוסף לצורך האכיפה. למשל, למרות שבידי המשטרה מידע על קיומן של יותר מ-1,300 זירות זנות, מתוכן מאות ברמת מיימנות גבוהה, בשנת 2024 נסגרו רק 13 בתי בושת והוטלו רק כ-380 כנסות. לדוגמה, על אף הצטברותו של מידע על מאות כתובות חשודות במחוזות צפון, דרום וירושלים, מספר הכנסות שהוטלו בהם היה 0 בשנת 2024. בהקשר הזה רק כדאי להזכיר גם שהשימוש במרחב המקוון כפלטפורמה לשידול לזנות, לסרסרות, לניצול ולצריכת זנות, הלך והתרחב מאוד בשנים האחרונות, אך מהדוח עולה שלא ניתן לכך מענה אפקטיבי.
1: כן, אנחנו לקראת סיום, יש לך עוד כמה משפטים לסכם את מה שאמרת.
0: אולי רק ממשך הסיבוב אחד מתייחס לטיפול ברשות האוכלוסין במתן אשרות למי שהוכרו כקורבנות סחר. מצאנו שהטיפול התבצע לעתים שלא בהתאם להחלטות הממשלה ולנהלי הרשות עצמה, בתוך הריגה מסמכות. ההתנהלות הזאת עלולה לפגוע קשות בקורבנות, להוביל את דחיקתם חזרה למעגל הזנות, לפגוע באופן חמור בניהול תיקים פליליים נגד הסוחרים, וגם לפגוע באינטרסים הלאומיים של המדינה, בהתחשב במחויבויות הבינלאומיות שלה. רק כדי להמחיש את עוצמת הפגיעה, אני אציין שאחת מהנשים בזנות שפגשנו, שיתפה אותנו לתהליך שעברה עם משרד הפנים, ואמרה שמבחינתה הוא היה כמו וידוע ריגה.
1: אנחנו לצערי צריכים לסיים, אני עוד צריך לתרגם את מה שאמרת, אנחנו נמשיך לעקוב על הנושא, דוקטור רוטשילד מהחטיבה לביקורת משרדי ממשלה, מוסדות שלטון, משרד מבקר המדינה, המון תודה שדיברת איתנו הבוקר.
0: תודה דבר.
1: Туда. Я переведу часть того, что мне сказал наш собеседник. С 2022 по 2024 на 40% снизилось число... На 40% меньше поставленных целей относительно торговли людьми было выполнено полицией. Им поставили цель 8 дел в, 8 дел в год. Касается это прибрежной полосы и других районов, хотя известно о наличии 1300 адресах. Было закрыто только 13 различных вариантов публичных домов, было совсем немного дел. Мы также выяснили, что то задержка с визами, разрешение на работу в итоге, все это приведело к тому, что пострадавшие возвращались опять в круг эксплуатации, так что здесь во всем этом ситуация должна измениться, но этого, к сожалению, не происходит. Это был доктор Элад Шилд из подразделения по аудиту государственных министерств и органов власти в Министерстве госконтролера. На этом второй час программы «Тема дня» подходит к концу. У нас за пультом был Илай Бен Шабат, продюсер Мила Сталинская, я редактор и ведущий Олег Клод. Оставайтесь на волнах радиостанции «Канрека». Всем удачи, хорошего дня. В 9 часов выпуск новостей. Сразу после «Доброе утро, Израиль». Микрофоном будет Таня Барская. Всего хорошего.

מזקה וממונה. תחל יורדן מתים. אני דרכור תשי רופא משפחה, אורולוג רפתן. לא כן. אגר מזקה וממונה דרכור טסט לחדר מיון רפתן. דוקטור אורולוג נסונה מרדה אנליס חון מזק קדם באולטרסאונד דרכור בושה אנליזוית דיגה רינגן מפרמויה אקנון תרובש בה מגוזרים לצ'ניש בה צ'מתים דוריוי נומוש אלפה בלוקטר מגון מה מקונה אמין דוברו, אמין רי מזקה בו מקונה מזק נעמי ברו. אבל אגר כלום בושה, פרוסטטה, מתיין הורמונים. אמין הורמון סכין סכין, פרוסטטה מיידה מקונה, אבל רמש, אבל סטצ'ור סול מגוזרה ממבה. עשת פרסון מרדוי כסל חפתות חשתות פרוסנט פוידה מקונה מדוברו דודו יומו אלפה בלקטורי הורמונים צו מקונים בביסי פרוסנט בפוידה דוברו נקונה הדודני אלפה בלקטור מה אנחנו כיום מקונים? אפירציה מקונים. אבל אפירציה כלום נה. אפירציה חס גולד סטנדרט נומש טרנס אורטרל רזקשן של הפרוסטטה באנגלית מגון. בעברית זה אנדוסקופיצ'סקי פרוצדורה. כיום מקונים טורני מזקדון, מדרורים, אנדוסקופ, אורולוג מבינה באקרן, וג'ויוי ורם כדיגי, שנמתיין מזק בנה גוזשתן, סכין סכין, אמינה, אלקטריצ'סטי וכתי, מיידה מקונן, סימינות, ביסמינות, אפירציה. בעדי אפירציה, חונס פצ'טי ממונן קטטר צינור דורני מזקדון. בדוי יגרוס דורוס מברורן סיכין סיכין מר מזקשון נז מברו. כסלו סבוב מתיין. קאי אפירציה קדן דרכור. אפירציה מקונים דובריו פוידה נקונה אגר, באולטרסאונד מבינים במזקדון עטוסת סיסי זיות שושה משו, מזק שדוקים מברו, תבוא בו אימו פוידה נמקונה. עמי חמש מגוקי אפירציה כדנמו דרכור. מרדו סבול מתיין, כיוק אדם דרכור, רואי פרוסטטה סוג בושה, סולוי זיות. הסוסי, מומטון עם גופתן, כי במרדוי בדי פנג'ו שס, על המתוי פיידו משום טסטס, ישי רופא משפחה, ואורולוג רפתן דרכור. אמינו, מבינן, אנליז מפרמויין, אולטרסאונד מקונן, רינגן מקונן, ומבינן, שחל יורדם מומקין קדן. פרפילקטיקש, אמין גבוה נס. חויים נחויים, בדי פנג'ו שס, מומקין במרדו, פיידו שודן, אמין עלמתו. אבל, מומטונים כי גופתן מרבה, וחתש בה, אבחות כונתון, וחתש בה, אובנושתון, ספורט כונתון,
ζωή, ζωβασμή χορδάν,

0: באופן כללי, אני, אתה יודע מה, אני, בוא, אני מסכים רוב הדברים של שניהם.
1: זה מייחל הצלחה לשני הצדדים, מה שנקרא, הבעיה שהילדים שלנו נמצאים באמצע.
0: אז זהו, זה יכול, גם אף אחד לא נמצא באמצע, רן ארז כינך מסיבת עיתונאים, כאילו באמת, זה גם איזה קטע ש... טוב שהוא לא שלח לנו הודעות בפאקס, כאילו, מי חוץ מראש ממשלה ונגיד בנק ישראל חושב שהוא יכול לכנס לו מסיבות עיתונאים, ולא לעשות תדרוך בזום, וקיבל את מנת תשומת הלב הדרושה לו, ואני מציע לכל ההורים להירגע, לא תהיה שביתה באחד בספטמבר.
1: ישלמו את הכסף, ישלמו, יתנו את האתנן ונמשיך הלאה.
0: לא, לא ישלמו שום דבר.
1: אפילו כך.
0: לא תשאלו בכלל מה הוא רוצה. הדבר, העניין הספציפי המשמעותי היחיד שעלה זה זה שהאוצר, אגב, לא קיש, ניקה למורים יום עבודה על יום של מלחמה. זה בכלל דבר שיפטר בשביטה, ודבר שיקרר על בית משפט, הערכה שלי שבית המשפט יזרוק את האוצר מכל המדרגות, אבל לרן ארז יש הסכם שכר עם, שמבטיח שקט תעשייתי, בית המשפט, בית הדין לעבודה לפני שנה, הבהיר שהוא די עייף מהתרגילים של רן ארז, ונותן לו חופש פעולה מאוד מוגבל. אם רן ארז ינסה לשבות, אני מניח שזה יימנע. ומה שקרה פה זה ששני הצדדים קיבלו הזדמנות לחרף ולגדף אחד את השני. שני הצדדים די אוהבים לעשות את זה.
1: תשמע, שאלה אחרונה שלי, אתה יודע,
0: אני באמת, אני נשמע ציני ואני ציני.
1: לא, אני ציני איתך, כי אני למזלי כבר באופן אישי, התקופה של הילדיי במערכת החינוך הישראלית שבתי הספר הסתיימה, אבל אי אפשר שלא לשים לב לזה שציונים ממשיכים להידרדר, בכל המבחנים מערכת החינוך הישראלית נראית לא טוב בהשוואה למדינות אחרות של OECD, ושום דבר לא נעשה כדי לתקן את המצב.
0: יש דברים שאי אפשר לתקן. יש לנו פי שניים ילדים בממוצע OECD, ואומר שלכל ילד יש חצי כסף. יש לנו מערכת ביטחון שעולה סכומים מאוד גדולים, ובא על חשבון מערכת החינוך. זה עדיין היה אפשר לעשות הרבה מאוד, והכי חשוב היה לעשות בתחום איכות כוח האדם, כי הוא מה שקובע. ובעניין הזה אני מוכרח לומר שזה די מצער שיש לנו ארגוני מורים באמת לא, לא מרשימים. אבל ארגוני מורים חזקים יש לכולם, ארגון מורים זה דבר חשוב. העובדה שארגוני המורים עוסקים רק בכסף ולא בדברים אחרים, כמו איכות החינוך,
1: זאת הבעיה.
0: ואני אומר, יש דבר אחד שיפה בן שטרית העלתה השנה, ואני ממש בעדה. היא דורשת להגביל את תקשורת הוואטסאפ בין ההורים למורים. אני חושב שזה ממש חיוני. חיוני שלמורה תהיה הגלה ומנוחה מפני ההורים. בעיניי...
1: שחר אילן, פרשן וכתב לענייני חברתיים של כלכליסט, על בנקודה הזאת ננסה לסיים, אני, כי אני עוד צריך לתרגם את כל מה שאמרת, כי בעיניי זה מאוד חשוב. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: ערב טוב.
1: Туда. Вкратце перескажу нашу беседу. Я задал вопрос Шахару Илану, насколько он серьезно относится к угрозам Рана Эреза устроить забастовку. Шахар Илан абсолютно уверен, что 1 сентября учеба возобновится как обычно. В первую очередь потому, что есть соглашение, которое Ран Эрез подписал, которое гарантирует именно такое развитие событий. Действительно, Министерство финансов пытается отобрать у учителей деньги за тот день войны с Ираном. Судя по всему, этот вопрос решится в суде по трудовым конфликтам, где правда, по словам Шахарина, находится явно за учителями, и там этот вопрос и решится. Никакого отношения к политикам и уж точно к Министерству просвещения это не имеет. Это проблема Министерства финансов. Другие проблемы гораздо более